0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. سلامی دارم عزیزان، لبریز از مهر و دوستی خدمت شما خوبان و همراهان صدای همراز. بی‌طرفان هستم و خوشحالم از اینکه دقایقی میتونم همراه شما خوبان باشم.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، ندایی هستم و تا ساعت 8 شب در خدمتتون هستیم به مدت تقریبا 1 ساعت. امیدوارم که بتونیم در این مدت شادی رو به خانهای شما بیاریم، لبخند رو بر لبهاتون بیاریم و این یک هفته خستگی که تو بدنتون هست از تنتون به در بکنیم.
0: بله عزیزان، همونطور که میدونیم ماه مهر هست و ماه دوستی، ماه تحکیم خوبی ها، شادی ها. انشالله که بر شما عزیزان هم خوب باشه و مبارک.

0: خب عزیزان، همونطور که میدونید امروز 17 مهر ماه هست و از اسم این ماه مشخصه که ماه مهر، ماه دوستی و ماه خوبی ها هستش. بزرگان ما و یا گذشتگان ما بر این عقیده بودند که جشن مهرگان پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان بوده و جشن مهرگان در واقع مهر روز از ماه مهر که میشه روز 16 مهر ماه شروع میشه و تا 21 مهر ماه، یعنی به مدت 6 روز ادامه داشته. روز اول رو جشن عامه می گفتند و روز آخر رو جشن خاصه می گفتند. در زمان ساسانیان، عزیزان شما خودتونم مطلع هستید که عقیده بر این بود که کاوه آهنگر بر علیه ضحاک به پا خواست و فریدون بر ضحاک پیروز شد و تاج کیان رو بر سر نهاد. در واقع پیروزی خوبی بر بدی، روشنایی بر سیاهی و فلسفه جشن مهرگان در واقع فلسفه سپاسگزاری هستش از نعمت‌های بیشماری که خداوند به ما انسان‌ها داده و تحکیم دوستی و محبت میان انسان‌ها.
1: بله، چه مطالب زیبای موقعی که مطالب تاریخی رو من میشنوم، مخصوصا به گذشته ما برمیگرده، بدنم یه حالتی تو وجودم حس میکنم، یه حالت افتخار، یه حالت افتخار به گذشته، یه حالت این که چرا باید اون افتخارات رو الان تو این موقعیت خب خیلی ها زیر پا بذارن و ازش استفاده نکنن. وقتی حرف از تاریخ شکوهمند کشورمون میشه، از اون قسمتی که شکوهمند هستش، نه قسمتی که واقعا کشور ما به تاراج رفت، قسمتی که هنوزم به تاراج میره، اینها همه آزاردهنده است. ولی وقتی از اون قسمت شکوه عظمت ایران صحبت میکنیم، از اون قسمت صحبت میکنیم که انسانها حق و آزادی داشتن، اون قسمتی صحبت میکنیم که ارزش داشتن انسانها، از اون قسمتی صحبت میکنیم که یک کشاورز وقتی که محصولش برداشت میکرد، اون جشنهای بزرگ برداشت محصولی که داشتند و میدونستن که محصولی که برداشت کردن در بازار میتونن محصولاتشون رو بفروشن، ضرر نمیکنن، نه چینی بود، نه کره ای بود، نه نمیدونم جایی بود که بخواد محصولات بنجل آشغالشون رو بریزه به اونجا و کشاورزها با غمگین محصولاتشون رو بردارن. زمانی بود که هر کسی افتخاری برای به عنوان یک ایرانی بودن بود. البته هنوز هم افتخار میکنیم که ایرانی هستیم، ولی بهتره که کمی با گذشتمون فقط به گذشتمون یاد نکنیم، کمی هم به مثل گذشتمون باشیم، حداقل از لحاظ انسانی.
0: بله، چقدر زیبا فرمودید آقای ندایی. و گاهی عزیزان مطلع هستید که خب ما شعری رو از بزرگان کشورمون، از دانشمندان، از شعرا، از مولانا، از حافظ، از سعدی خدمتتون عرض میکنیم، شاید مثلا در حد دو خط باشه، ولی بیشتر هدف این هستش که با کتاب ها و نوشته های این بزرگان بیشتر مانوس بشیم و بیشتر آشنا بشیم با تاریخ کشور خودمون و کلا با تاریخ، با اون چه که گذشته. ما زمانی میتونیم بهتر زندگی بکنیم که درس زندگی پیشینیان رو گرفته باشیم و با خوب و بد زندگی اونها بیشتر آشنا شده باشیم. ما میبینیم که اشاره میکنیم و چقدر خوب هستش عزیزانی که اهل خواندن شاهنامه فردوسی هستن که چقدر زیبا این شعرها نوشته شده، که وقتی که ضحاک زمانی که به گفته های شیطان گوش میکنه و شیطان میاد به عنوان قدردانی بوسه، میدونید که آقای ندایی حتما عزیزان در کتاب های مدرسه ایشون هم خوندن، به عنوان قدردانی میخواد شونه های ضحاک رو ببوسه و اونجا دوتا مار بیرون میاد. حالا اون دوتا مار ممکنه نشانه اون نفس سرکش ما باشه که هرچی که میخواد انجام بده. و زمانی که اون حکیمایی که اون زمان بودن میگن باید جوان های این مملکت کشته بشن و از مغز سر اینا غذای این مار ها تامین بشه تا اینا آسیبی به تو نرسونن، در به اون جایی میرسه که دیگه واقعا جوونتون در اون زمانه شاید پیدا نمیشده، تا روزی که میرن سراغ کاوه آهنگر و وقتی که فرزند اون رو میخواستن ببرن، اونجا هستش که خب از اسمش مشخصه شغلش آهنگری بوده و اون پیشبند آهنگری رو به نیزه میکنه و سراغ ضحاک میره و اونجاست که میخواد بر علیه بدی بجنگه و اون پیروزی نور در واقع بر تاریکی هستش که فریدون موفق میشه. حالا تا چقدر این افسانه ها بتونه حقیقت داشته باشه، ولی اون چی که واقعیت اینه که همه چی درون خود ماست، حالا چه ضحاک و چه فریدون.
1: ولی خب قطعا میتونه واقعیت داشته باشه. یه زمانی ممکنه فکر کنیم افسانه هست، ممکن اصلا ماری وجود نداشته رو شونه ها.
0: بله.
1: ولی خب الان فرق نمیکنه، الان مغز جوان های ما به همین شکل خورده میشه. حالا اون موقع اگر میکشتن مغزشون رو در می آوردن به اصطلاح به این مارها میدادن، الان با مواد مخدر با چیزهای شبیه به این بله. مغز جوان های ما رو دارن از بین میبرن و چیزی تو مغزشون دیگه، تو اکثر جوانای ما که میبینیم به سمت مواد مخدر عملا دارن مغزشون از دست میدن. و اینجا شاید ضحاک یک افسانه از نظر ما باشه، ولی اگه بخوایم عاقلانه فکر بکنیم الان با این زمان و اون زمان بخوایم مقایسه کنیم، واقعیت میتونسته باشه. اون موقع شاید میکشتن جوانها رو که صداشون در نیاد، الان مواد مخدر کاملا در اختیارشون میزنن که اینجا صداشون
0: در. اینجا صداشون در نیاد. بله. ولی خب میدونیم که فرزندان ما غرور ما و افتخار ما هستن.
1: صد درصد همینطور که... همیشه ایرانی و ایران همیشه متکی به جووناش، متکی به فرزنداش، متکی به انسانهاش بوده، متکی به اون عرق ایرانی بودنش بوده. هیچ وقت ایران یه ایرانی ایران رو زمین نمیذاره و فکر دیگه ای نمیکنه که اونجا وطن من نیست. هر جا که هست خون ایرانی تو رگ هر ایرانی وجود داشته باشه، فرق نمیکنه هر کجا به دنیا آمده، با عرق کامل به ایران فکر میکنه و افتخارش این هستش که ایرانیه،
0: که ایرانی هستش.
1: خب یه آهنگه، حالا که ما از ایران صحبت کردیم، از زیبایی های ایران، ما همیشه آهنگای فارسی پخش میکنیم، بعضی وقت ترکی. اتفاقا یه آهنگ خیلی زیبای شه میرزادی من امروز چند روز پیش تو اینترنت دیدم که خیلی برام جالب بود، از گروه عجم، که پخش میکنم با همه ما دوستان با هم لذت ببرن، چون آهنگ فوق العاده قشنگه.

0: خب اینم از آهنگ زیبای شهرمیرزادی. من تا حالا لهجه شهرمیرزادی راستش بخوای نشنیده بودم، ولی خب حس کردم آهنگ داشت، همه کلماتشو میفهمم، فقط یکم بالا پایین میکنن و لهجه خیلی قشنگیه. و امیدوارم که اگه دوستانی اتفاقی این آهنگ و این برنامه رو برنامه ما رو گوش کردن از این آهنگ لذت ببرن، مخصوصا اگه شهرمیرزادی بوده باشن. فکر میکنم یه تلفن داریم، ببینیم کی هستش. بفرمایید، در خدمت هستیم.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای ندایی مجید هستم، از حالای مزاحمتون میشم.
0: سلام مجید جان، حالت چطور؟
1: تشکر میخواستم بکنم از این آهنگ قشنگتون و برنامه های قشنگتون. شنونده حقیر جدید شما نیک عزیز ما، از اول تا آخرش یه ضرب رقصید.
0: الهی من فدای نیک بشم، انشالله که سلامت باشه و ممنون از اینکه زنگ میزنی و هر چنگاهی به ما یه نیرو اینجا میدی.
1: خیلی خیلی ممنون، خدا نگهدار.
0: مرسی
2: تو. مرسی عزیزم، خدا نگهدار جانم.
0: خب در خدمت عزیزان هستیم با ادامه برنامه. من امروز اگه دوستان برنامه آذری ما رو از امروز دنبال کرده باشن، 100% شنیدن که به جای نادر عزیز که به خاطر کار مشغله گرفتاری کاری که زیادی داشتن و از آلمان مدت‌ها واقعا زحمت کشیدن و برنامه ساختن برای ما فرستادن پخش کردیم، از این هفته صدای منو شنیدن به جای نادر عزیز. البته عزیزان اگر ایرادی به صدای من میگیرید، توصیه میکنم که نگیرید. به خاطر اینکه ما بارها در این مورد بحث کردیم، با هم صحبت کردیم، سعی میکنم کلمات آذری رو خیلی درست ادا کنم. اگر اشکالی توی کلمات باشه، تو جمله بندی باشه، شماها که آذری عزیز هستید به بزرگی خودتون ببخشید. من بارها گفتم که سالیان سال زبون مادری من آذریه، ولی سالیان سال به آذری کامل من هیچ وقت صحبت نکردم و کم کم اون اصطلاحات و اون جمله ها و چیزهای دیگه یادم رفته، ولی دارم نزدیک به یک سال تلاش میکنم که بدون غلط بدون مشکل حرف بزنم. اگر اعتراض بکنید، اگر اعتراض بکنید میگم خودتون بیاین اجرا کنیم، پس اعتراض نکنید و سعی کنید که کمکم کنید تا این برنامه رو به نحو احسن و خوب انجام بدم. از همینجا از نادر عزیز تشکر میکنم به خاطر تمام زحماتی که تا حالا برای برنامه آذری کشیده و سعی میکنیم که راهشون و فرم کارشون رو ادامه بدیم. امیدوارم که موفق بتونیم بشیم.
2: انشالله که موفق میشید و همین که لطف میکنید آقای ندایی، واقعا تلاش میکنید، وقت میذارید. واقعا من یکی به شخصه با توجه به اینی که زبان آذری رو خوب متوجه نمیشم، ممنونم ازتون.
0: خواهش میکنم. من امروز برای خیلی مدت کوتاهی از یک شم داشتم فکر میکردم که چی کار بکنم، بیام مستقیم بشینم اینجا یا اینکه اجرا بکنیم. خب خودتون میدونید دوستان عزیز، بعضیا که این مسیرها رو میدونن که کجا زندگی میکنیم تا کجا باید بیایم، همیشه تو این بین یه ترافیک خیلی بدی وجود داره. این ترافیک رو به هیچ وجه نمیشه حساب کرد که واقعا آیا موفق میشی به موقع برسی یا نه. حالا میپرسین چرا زودتر راه نمیافتیم؟ خب دیرتر از کار میایم بیرون، مجبور هستیم، چاره ای نیستش که بتونیم خودمون رو برسونیم اونجا. خب همه چی اوکی؟ امیدوارم که شنونده پروپا قرص برنامه آذری همونطور که تا حالا بودید و همینطور باشید و این راه رو ادامه بدید. تو برنامه آذری چیز جالبی که من خیلی برام جالب بود، موقع که این قصه گفته میشد ناخودآگاه یک اشکی به چشمای من همینطور سرازیر میدن که به چشمان سرازیر میشد. همینطوری داستان دو دوست رو به زبان ترکی استانبولی، یکی از اون خواننده‌ای که خیلی ارادت دارم خدمتشون، واقعا خواننده صدای زیبایی هستن، اینو این قصه رو به مدت در 3 دقیقه این قصه رو گفتن. امیدوارم که بتونم در به مدت 2 دقیقه به فارسی بتونم بگم، یا اینکه بتونم اینو به اون احساس بتونم به شما منتقل بکنم که شما با اینکه یک دوستی و دوست بودن چقدر زیباست. آهنگای آذری رو همه رو در این رابطه انتخاب کرده بودم که بسیار بسیار زیبا بودن. تعریف میکنه شاعر، میگه خواننده میگه دو دوست با هم زندگی میکنن، خیلی همدیگر رو دوست داشتن، دوستان بسیار بسیار خوبی بودن. یه روز یکیشون میاد از یکی تقاضای پول میکنه که من بدهکارم، دستم تنگه و احتیاج به پول دارم که بتونم بچرخونم زندگیم. دوست دیگهش هرچی که پس انداز داشته میده به این دوست. بعد از یه مدتی، چند روز که میگذره، میاد دوستی که از این دوست پول گرفته بود میگه منم نامزدت خوشم اومده. میخوام باش ازدواج کنم، اگه میشه از نامزدت هم بگذر به خاطر من، اینقدر دوستی ها بزرگ با عظمت بوده، این حتی از نامزدش هم
2: میگذره
0: به خاطر دوستش. زمان میگذره، بعد از یه مدتی خب این دوستی که وضع مالیش خوب بود به اون دوست هرچی داشت داده بود، و بعد یه زمان میگذره که واقعا تنگ دستی میفته و احتیاج به کار پیدا میکنه. تو این بین میشنوه که دوستی که ازش پول قرض کرده بود و بهش نداده بود وضع مالی خیلی خوبی داره و صاحب چندین کارخونه است. پیش خودش فکر میکنه که برم و ازش تقاضای کار بکنم. میره و کارخونه دوستش ازش تقاضای کار میکنه و دوستش تقاضای کارشون رو رد میکنه. چون ناراحت و خیلی سرخورده و خیلی هرچی که فکر کنید انگار دنیا رو سرش خراب شده، برمیگرده به سمت خونه. در بین راه با یک پیرمردی آشنا میشه و پیرمرد خیلی از این جوان خوشش میاد و میاد با هم دوست میشن، با هم آشنا میشن، و در مدت خیلی زمان خیلی کوتاهی این پیرمرد میمیره و تمام ثروتش رو
2: به این جوان میرسه.
0: جوان میگه خیلی خوب، حالا که ثروت دارم همه چی دارم. بعد یه میبینه که هم با هم اوج اون ثروت یک پیرزنی در خونش میزنه و یه پیرزن فقیری میگه من گرسنمه و احتیاج به غذا دارم، اگر ممکنه به من کمی آب و غذا بدید که بتونم از گرسنگی نمیرم. جوان اینقدر خوش قلب بوده این پیرزن رو به داخل راهنمایی میکنه و میگه مادر اگه کسی رو نداری، من هم مادر ندارم، میتونی تو این خونه با من زندگی بکنی. و مادر اون زن رو به خونه خودش میاره، با اون زن چند ماهی با اون زن زندگی میکنه. یه روزی زن ازش میپرسه که خب پسرم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه که آخه یه دختر خوب پیدا کردن و نمیدونم، من که نمیدونم چیکار. گفت من برات یه دختر خوب پیدا میکنم، من تو یکی از آشناها کسانی که میشناسم دختر خیلی خوبی هست، اگه ممکنه من باهات آشناش بکنم. و همینطور میاره این دختر رو با این آشنا میکنه و اینا کارشون به ازدواج کشیده میشه. زمانی که کارت دعوت ها رو مینوشتن یاد دوستش دوباره میفته، میگه دوست خیلی خوبی بود ولی خب این همه کارا کرد، ولی من باز یادش میافتم و یه کارت دعوت هم برای دوستش میفرست. دوستش هم میاد و در اون مجلس مجلل عروسی که بود، ایشون میرن پشت میکروفون و میگن که بله، من یه زمانی یه کمی پول داشتم، به یه دوستی از من تقاضا کرد، این پول رو بهش قرض دادم، بعد نامزدم رو از من خواست، نامزدم رو گذاشتم بهش دادم. بعد از یه مدت فهمیدم دوستم خیلی وضعش خوب شده، وضع من خیلی خراب بود. رفتم پیش این دوست عزیزم و ازش تقاضای کار کردم، من از دفترش بیرون کرد و من کار نداد. هایا این دوستیه؟ بعد میاد و این دوستش خیلی ناراحت میشه، میاد میگه که اجازه میدین چند کلمه هم من حرف بزنم. میاد پشت میکروفون و میگه بله، یه دوستی من داشتم، دوست خیلی خوبی بود، خیلی دستم تنگ بود، ازش پولی قرض کردم. یه نامزدی داشت، خیلی نامزد، انسان بسیار بسیار بدی بود. تنها راهی که من میتونستم این از دوستم جدا بکنم این بود که ازش نامزدشو بخوام، در غیر این صورت به هیچ وجه نمیتونستم که تصمیمش از ازدواج منصرف کنم، چون میدونستم خیلی منو دوست داره، از نامزدش میگذره. و زمانی که وضعم خوب شد، دوستم اومد پیشم تقاضای کار کرد، شرمم اومد که بهش بگم که بیا برای من کار بکن. ایشون ناراحت از دفتر رفتن بیرون و اون پیرمردی که تو راه به مسیرشون خورد پدر من بود که با هماهنگی من سر راه این دوست خوبم قرار گرفت. و ایشون چون مریض بودن، داشتن سالها موهای آخر عمرشون بودش، و با تصمیم هم دیگه تصمیم تمام ثروتش رو به نام این دوست من بکنه. اون زنی که در خونش زد به عنوان فقیر مادر من بود، و اون خواهری که الان، اون دختری که الان داره باش ازدواج میکنه اینجا خواهر من هستش.
2: چقدر زیبا، ایشالا که همه دوستی ها ختم به خیر باشه و خدای نکرده پای نارفیقی و نامردی میون نیاد.
0: آدم وقتی این چیزا رو میشنوه
2: واقعا میبینه که چه ماه زیبایی هستش، ماه تحکیم دوستی ها ماهمه.

0: صحبت از دوستی شد و با آرزوی این که انشالله هیچ موقع تو رابطه ها، تو هر رابطه ای که هستیم، سوء تفاهمی پیش نیاد. حالا ببینیم این سه نفری که با هم یه مسافرتی رو داشتن چی براشون پیش میاد. داستان به این صورت هستش که مردی مسلمان با یک یهودی و یه مسیحی در یه راهی همسفر شدن. در راه یه مقداری پول پیدا کردن و با اون حلوا خریدن و به راه خودشون ادامه دادن. در همون حال اون دو نفر به مسلمان گفتن که حالا که سیر هستیم و دیر وقتم هست، خوبه بخوابیم و این حلوا چون خیلی کمه، سهم اون کسی باشه که خوابی نیکو دیده این حلوا رو بخوره و نوش جان کنه. اون مرد مسلمان نیمه شب بیدار شد و تمام اون حلواها رو خورد. فردا صبح مسیحی که از خواب بیدار شد گفت من خواب دیدم عیسی مسیح منو از آسمان به زمین، عیسی مسیح از آسمان به زمین اومده و منو با خودش به آسمان برد. یهودی وقتی بیدار شد گفت من خواب دیدم که موسی منو به تماشای بهشت برد. مسلمان که چنین دید گفت راستش من خواب دیدم که حضرت محمد به خوابم اومد و گفت ای بیچاره، اون یکی رو عیسی به آسمان برد و دیگری رو موسی به بهشت دعوت کرد، تو محروم موندی، اکنون برخیز و حلوا رو بخور. منم برخواستم و حلوا رو خوردم. اون دو نفر دیگه که نیرنگ خودشون رو بی اثر دیده بودن گفتن راستش خواب راست همونی بود که تو دیدی.
1: بله، همیشه زرنگی تو همه همیشه وجود داره و بستگی داره که از چه نوع زرنگی باشه. و چقدر خوبی که زرنگی ها هیچ وقت به ضرر کسی تمام نشه، همیشه به منفعت کسی باشه. و همونطوری که شعار همیشگی هر انسانی این هستش که تحکیم دوستی ها، تحکیم برادری ها، ما درسته با هم هیچ کی با هیچ کی برادر نیست، ولی دوستان خیلی خوب میتونیم با هم باشیم. یا کسی با کسی خواهر نیست، ولی دوستان خیلی خوب میتونن برای همدیگه باشن که دست کمی از خواهر یا و برادر براشون نذارن. و چقدر خوب هستش که یاد بگیریم که چقدر پشت هم وایستیم، یاد بگیریم که چقدر به هم احترام بذاریم و یاد بگیریم که تو یک جامعه که وارد میشیم، جامعه خودمون نباشه، اون جامعه اگه به نفع ما نباشه اون جامعه رو نکوبیم. حالا چرا من به این آخرین کلمه من اشاره کردم؟ چند روز پیش اتفاقی یک برنامه رو در یکی از برنامه های فارسی زبان، اسمی حالا کانال نمیارم، چند تا ایرانی دور هم جمع میشن غذا درست میکنن از این حرفا، که اتفاقا این سری توی وین این کارا داشتن انجام میدادن و یک خانمی برگشت حرف خیلی ناراحت کننده ای، اگه بخوام بگیم واقعا ناراحت کننده، شاید کسی دقت نکرده و متوجه نشد، ولی حرف بسیار زننده ای بود. برگشت گفت ما در اتریش همون زجر رو میکشیم که افغانی ها در ایران میکشن، همونطور زیر پا له میشیم که افغانی ها در ایران له میشن. خب شما که عزیزان صدای منو میشنوید، واقعا ببینید که این حرف واقعیت داره. ما میایم تو کشوری زندگی میکنیم، درسته من نمیگم در حق افغانی های عزیز، خب اجهاف شده در، خب به عنوان هر قشری به عنوان پناهنده وارد یک کشور میشه باید بهش احترام مطلق گذاشته بشه، باید هموطنانمون بهش احترام بذارن و اینکه خب یه سری حق و حقوقهای تو اون جامعه داشته باشن، که متاسفانه این عزیزان ما از اون حق و حقوقها محروم هستن. حالا این یه سیاست که دولت، نمیتونیم با خود ایران و ایرانی نمیتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم، دولت یه سیاستی داره میگه این کار رو نمیکنه، ولی افراد بسیار زیادی هستن که دوستان خیلی خوبی ایرانی دارن، دوستانی هستن که با دوستای بسیار خوب افغانی دارن، به هم احترام میذارن، مثل برادر با هم هستن، مثل خانواده با هم هستن، از همینجا احترام میذاریم به تمام افغانی هایی که صدای ما رو میشنون، همه برادر هستیم، همه خواهر هستیم
0: و همزبان هستیم،
1: همزبان هستیم، به یک زبان، به یک فرهنگ صحبت میکنیم. همزبان هم نباشیم، هر جا که میریم انسانیت جای خودش رو هیچ وقت از دست نمیده. و ایشون وقتی برگشتن گفتن تو این کشور اتریش هم همین بلا رو سر ما میارن، خب من خیلی ناراحت شدم به عنوان کسی که 20 و اندی سال دارم اینجا زندگی میکنم و به نحوی با هم با خوبی ها هم با بدی های اینجا به نحوی آشنایی خیلی زیادی دارم. خب اینو یک توهین میدونم به کشوری که در اونجا زندگی میشه، کسی هم با کسی همچین کاری رو نمیکنه. حتی تمام اون حق و حقوقی که یک شخص نیاز داره در اختیارش گذاشته میشه. هیچ کس اینجا از گرسنگی نمیره کنار خیابون بخوابه بگه من ندارم که بخورم. و لطف کنید اگر نمیخواین، اگر میخواین واقعا یک کشور رو بکوبید، یه جایی که زندگی میکنید بهتون پناه داده، بهتون جا داده، بهتون امکانات داده، مثل یک حالا راهنما کنارتون بوده راهنمایی کرده، اگه میخواین زحماتش رو باد ندین، حداقل حرف بیخود نزنید. ازتون خواهش میکنم که حرف اگه میزنید مدرکی برای اون ارائه بدین. اگه حرفی فقط از اون شکم میخواین بزنید، بهتره که به اون حقوق و ملیت و اون جایی که زندگی داری میکنین احترام بذارید.
0: بله، چقدر زیبا فرمودید آقای ندایی.
1: بله، من خیلی اون چند روز من از این قضیه واقعا ناراحت بودم و میخواستم هر طور شده که این قضیه رو اونجا صحبت بکنیم که تو کشوری که هر جای دنیا که داریم میریم، ما هر کسی که با ما پناه میده، ما به هر شکلی یا به عنوان دانشجو داریم میایم اینجا، یا به عنوان پناهنده داریم میایم اینجا، شاید بگم به اندازه 1 یا 2% با ثروتشون میان توی خارج از کشور زندگی میکنم، یا ما ثروت داریم، آ احتیاجی به هیچ کس نداریم. ولی هر جوری که هر کشوری این امکان در اختیار ما میذاره، ما باید به قول معروف شکرگزار اون نعمت باشیم.
0: دقیقاً. بله، شکرگزار اون نعمت
1: که نعمت‌ها رو زیر پا نذاریم. خب وقت زیادی هم ندیم امروز، چون عزیزان تصمیم داریم که یک کمی برنامه رو زودتر به پایان ببریم، چون عزیزان دیگه‌ای که برنامه جدید رو از امروز بعد از ما شروع می‌کنند، اولین برنامه‌شون هست، کمی احتیاج به آمادگی دارن. برای همون ما 6 تا 7 دقیقه زودتر برنامه رو به پایان بریم، ولی هنوز در خدمتتون هستیم، تا 8 دقیقه فول در خدمتتون هستیم. اگه موافق باشیم خانم تن، یه آهنگ 3 دقیقه ناقابل گوش کنیم برگردیم.
0: بفرمایید.

0: پادشاه بلهوسی دستور داد به ماموراش که در شهر بگردید، هر کسی که یه عیبی داره او رو جریمه کرده و یک درهم ازش بگیرید. یکی از ماموران در شهر مردی رو دید که عیبی در چشمش بود، گفت باید یک درهم بدی. گفت چرا؟ معلوم شد که زبانش هم لکنت داره. مامور گفت حالا باید دو درهم بدی. به خاطر همین گریبان اون مرد رو گرفت. مرد خواست از خودش دفاع کنه، معلوم شد که دستش هم یه مقداری شل هستش. مامور گفت حالا باید سه درهم بدی. در این حال کلاه از سر اون مرد بیچاره افتاد و مامور دید که سرش هم مو نداره، گفت باید چهار درهم بدی. خلاصه اون مرد بیچاره خواست فرار کنه که معلوم شد پاشم لنگه و مامور با شادی فریاد زد، گفت گنجی.
1: بله، داستان بسیار زیبایی. بعض وقتا خب از قدیم از این کارا شاه که خزانش خالی میشد از این کارا میکرد، ولی خیلی جالب بود. و این که به بهانه‌های مختلف وقت جریمه میکنن، ما چند وقت پیش اینجا یاد یه داستانی افتادم تو همین کشوری که زندگی میکنیم توش. پلیس نگه داشت، گفت داری با تلفن حرف میزنی. گفتم با تلفن حرف نمیزنم. گفت پس چرا چشت بسته بود؟ گفتم که خب مشکل داری؟ گفت نه، حتما یه چیزی هم مصرف کردی که با چشم بسته رانندگی میکردی. گفتم بابا نه، چشمم بسته است، نه چیز یارو میکردم اینا. خب باید بیای پایین ببینیم که حساسیت پا چقدره. یاد مثلا تو کنم کم کم اگه بخوایم ادامه بدیم آخر بگه گنجه چند هزار رو میتونیم جریمهش بکنیم. ولی
0: البته میدونید که اینجا در نزدیک که میشیم به کریسمس یه همچین برنامه هایی
1: بله، هر وقت صندوق یه جوری باید پر بشه.
0: بله.
1: باور کنید من حدود دو سال پیش هر وقت که از اتوبان خارج شدم بیام به سمت خونه، دیدین از اتوبان که خارج میشه به سمت پایین راه میافتین، یه قبل از میدون یه تورفتگی هست اونجا. یعنی هر وقت که اونجا داشتم پلیس وایستاده و هر دفعه هم که رفتم گفت با تست الکل بدی. آره، هر دفعه هم داشتم قیافه مزدم به الکلی میخوره، گفت عد قیافت به الکلی میخوره خودتی. که یک مشت پر من از این چیزای سر، این چیزا که فوت میکنی از اونها، هر بعد از هر فوتی میدن سرش به خودت دیگه. تو داشبورد ماشینم یه مشت از اینا بود، الحمدلله یک سال کبیسه و نحس بود، نمیدونم چی بود، به خیر گذشت، کسی ما رو جریمه نکرد.
0: خب خدا رو شکر. خب یه داستان کوتاهی عزیزان موافق هستید از ملا نصرالدین عرض کنیم خدمتتون. گفتیم که خب در رابطه با جشن مهرگان هست، ما تنها کاری که از دستمون برمیاد همینه که ان شاء الله بتونیم یه لبخند کوچولی رو لبای شما عزیزان بیاریم. ملا نصرالدین میگن دو تا بز داشت، یکی از اون دو تا گریخت. ملا هر چی دوید نتونست بز فراریشو بگیره. وقتی به خونه برگشت شروع به زدن بز بسته کرد. مردم سبب این کارو پرسیدن. ملا گفت شما نمیدونید، اگر این بزم بسته نبود زودتر از اون یکی فرار میکرد.
1: بله ملا نصرالدین، من چند وقت پیش بود، فکر میکنم دو هفته پیش بود، یه دوست ترکی، خیلی جوکای دوستی که بچه های ترکیه بود، دو جوکای خیلی قشنگ از ترکیه به ملا نصرالدین میگن خوجا نصرالدین. بعد از این ترکی به زبان ترکی جوکای خیلی زیباتری تعریف میکرد که ما هیچ کدوم از این جوکا برای من آشنا نبود، حالا از به نام ملا نصرالدین نشینده بودم، ولی چون حافظه یادگیری جوکم خیلی ضعیفه، اون قسمت مغزم نمیدونم یه اتفاقی افتاده شده، این حافظه این قسمتم عجیب ضعیفه که جوک
0: البته مشغولیات فکری هم باعث میشه که انسان یه
1: خیلی دوست داشتم یه کمی تو یادم بمونه از این جوکر، خیلی دوست هم موقع بیام تعریف کنم و از این بعد یادم باشه که همیشه یادداشت بذارم تو جیبم تا یکی جوکوف یادداشت کنم. خدا بیامرزه یه دوست داشتیم به نام استاد آقای نفر، زمانی که ایران کار میکردم همکار میکرد، اساتید دانشگاه بود، استاد ادبیات، بازنشسته بود شرکتی که با ما همراه ما کار میکرد. شون هر وقت هر جوکی میشنیدن یه دفترچه‌ای داشتن فوری در میآوردن یادداشت میکردن. آقای نفر چرا یادداشت میکنی؟ گفت ما جمع دوستان داریم، میشینیم دور هم جوک میگیم، صفا میکنیم با هم، و من چون حافظه جوکم خیلی ضعیفه اینو یادداشت میکنم که یادم نره. ما یک دقیقه و نیم وقت داریم. خب
0: یک دقیقه و نیم وقت داریم
1: فقط بندازی خداحافظی
0: به بله به حرمت ماه مهر خدمت شما عزیزان و برای تحکیم دوستی ها میگم این شعر رو همیشه به خاطر داشته باشیم. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارد. ممنونم از یکایی که شما خوبان که همراهی کردید برنامه خودتون رو، همینطور از مجید عزیزم ممنونم و لحظات بسیار شادی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: منم از همه تون تشکر میکنم، از همه عزیزان دوستان که با پیغام های محبت آمیزشون ما رو همراهی میکنن، از تک تک تون ممنونم و باید عرض کنم عزیزانی که برنامه اول تلویزیون ما رو دیدن که حدود 2-1.5 هفته پیش رو آنتن رفت و بعضی از دوستان که امکان دیدنشو داشتن دیدن. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. برنامه ساخت ما نبود، فقط تدوین کردیم، از دوستان عزیز ما از ایران فرستاده بودن، از دوستان بسیار خوبمون، ازشون تشکر میکنم و اینجا از با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و آهنگ بعدی رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون. خدا نگهدارتون تا هفته آینده.
2: تولد مبارک ایرونی.